Tetet minam chap chap ta na nam di din dole di din tete tetet minam chap chap ta na nam di din dole tetet minam chap chap ta na nam di din dole di din tete tetet minam chap chap ta na nam di din dole tetet minam chap chap ta na nam di din dole di din tete tetet minam chap chap ta na nam di din dole Tetet minum chap chap ta na nam di din dole di din tete tetet minum chap chap ta na nam tetet minum